0: hlomella ka di apago le di taba tsa boitsematelo go lo hlokomela gore ba lokela go sheba taba tsa bolepi pele ba tsoa ba dibakeng se sireletseileng ka nako eo go bonalang maemo a legodimo a tla change ke a gola mme pheso tla ba sa a ntlatsa go tse
1: dingwe. Ke a leboa mme o tshepa.

mofu hlokaetse ka Sontaha sala leshome le metso e robometsa. O tla bolokwa TY ha mohlaetwa ka Moqebelo